0: Aurelio Tadia Cristian Babic.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

Neorganiziran je i prevoz brodom Argosi koji kreće s Lapatske obale ispred Ekonomskog fakulteta u 19 sati, organiziran je naravno i povratak oko ponoć i 15 slopuda ispod Lafodije.

Prije nešto manje od sat vremena na magistrali kod Slanoga došlo je do samozapaljenja motora jednog putničkog autobusa. Trenutno se vozi naizmjenično jednom trakom kolnika i tako će ostati dok se autobus uspješno ne ukloni s ceste. Vozači, budite oprezni, vozite polako i pratite prometnu regulaciju na tom mjestu.